وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: بانڈی پورہ تک
1: وادی لولاب کے دلکش نظاروں سے لے کر
0: گلمرگ کی خوبصورت فضاؤں تک،
2: بارہ ملہ سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
0: جیلے ولر کی دلکش لہروں تک،
1: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن،
0: ریڈیو چنار 90.4 FM.
3: جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب، سن کر حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صوفی کلام، ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM.

جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب، سن کر حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صوفی کلام۔ ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM۔

0: سن زبان،
1: سن ثقافت،
0: سن پرسر،
1: تم پرسر،
0: تم آداب،
1: تم اخلاق،
0: سو اسن،
1: سو گندن،
0: سو کشر ساز،
1: ولیم کرو بے ایک لیٹیار.
0: آ جناب، یہ چھ اکھ نو ڈل یت ناو چھ
1: کت بات.
0: صرف تو صرف
1: ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم ایس پہ.
2: محفل میں میری آپ کا ویلکم ہے حضرات. بھول کے گولے و بم ریلیکس کیجئے آج. ارے ارے ابھی ابھی تو آئے ہیں، اٹھنا نہیں جناب. شمع ہوں نئی نئی، جلوں گی.